Bale se svetla zuji elektrika, kroz vazdu kruži čista energija. Gledam u poda, to se pomera pod nogama.